sha pira mi ta ta tio ya po va ni ha ka vi o mo su un ba pe sha ne vo i ai pa nya ne ta me la ma e po si funzion ya ve o che sa va que manto we